Bonġu u winsan mill-kom jina Maltes Caruana nil-ħakom għadinissi ta' program ta' l-ħna Maltin Maltese Voices program li xandar kunar taħad bejn l-10 u l-11 ta' filodu mill-istazzjon ta' radio 89.3 2GLF li jinsab fil-belt ta' Liverpool dan il-program distaw issibuħu kol on demand billi iżżuru il-website tal-istazzjon www.893fm u tisimaw meta tridu intom. Tajna bidu għal-programm il-lum bil-vuċi tal-mibki Enzo Guzman u il-kanzunetta Anja l-Malta. Ser nisimaw issa il-vuċi ta' Rigu Bovington, wieħed minn tagħna hawnhekk ġewwa l-Awstralja u ser nisimaw kanzunetta sabiħa ħafna Maltin Wawċin.

Intant hemmhekk bil-vuċi ta' Rodrik Bovington u l-kantonetta Maltin u Awċin u t-tislima kbira lill-Maltin u Awċin li naqdu magħna dalgħodu biex isimgħu dan il-programm ta' mużika Maltija, talent Malti. Se nisimgħu issa l-vuċi ta' Renato Mikallef u l-kantonetta Itla Jaxemx.

b'vuċi sabiħa emmek u qawwija ta' Renato Mikallef flimkien ma' Georgina Abela it-tlaja xemx. Mela eżis semmija għaj nisimaw oħra mill l-vuċi ta' Georgina Abela u din darba ser nisimaw il-kanzunetta li iġib li sem kemmu sabiħ.

kif għaltinna Georgina emmek kemmu sabiħ nipqaw neħxu l-ħajja fis-sabiħ taħħa għal-kem dejjem hemm dak illi ma huwiex sabiħ kultant ma dik hija l-ħajja hemm daqqa sabiħ u daqqa mhuwiex però nitolbu dejjem mill-Alla jgħinna u jkollna motivazzjoni u ambizzjoni tajba. Qegħdin nisimgħu il-programm Maltese Voices il-aħna Maltin, programm ta' sija mill-10 filgħodu kull nhar ta' ħadd sal-11 ta' filgħodu. Meta direttament wara imbagħad isgħu tisimgħu il-programm tal-Kunsill tal-Kumitat Maltija ta' New South Wales. Dan il-programmi tistgħu tisimgħuhom mill-website tal-istazzjon jekk ma toqgħodux fil-lokalitajiet ta' Fairfield u Liverpool. U tistgħu żuru l-website www.893fm u tisimgħu live. Tistgħu tisimgħu wkoll dawn il-programmi kollha on demand mill-istess website imma qed morru fuq on demand u tażlu l-programmi li tixtiequ tisimgħu. Dak minnkom li llum il-ġurnata għandhom il-Siri jew l-Alexia u kull ma tridu tagħmlu huwa li tgħidula tqabbadkom mal-istazzjon 89.3 FM. U tibdew tisimgħu il-programmi mill-10 ta' filgħodu kull nhar ta' ħadd. Teknoloġija tant ġiet avvanzata l-hemm il-ġurnata illi tkun fejn tkun, jew id-dar jew fil-karozza jew wherever you are, tista' tagħmel il-headphones f'idnejk u tisma' ir-radju minn fejn tkun. Mela se nisimgħu issa l-vuċi ta' David Azzopardi għal dawk is-semja kollha li din il-ġimgħa ser ikollhom il-birthday l-uqżminkom nixtiequlkom nisbaħ xewqat u l-lum il-birthday tiegħek.

Ħafna kliem sabiħ hemmhekk mill-vuċi ta' David Azzopardi u awguri lilkom kollha li tsertal u żminkom din il-ġimgħa. Xewqa żbieħ.

x'nista' ngħid tisma' waħda u tinsa l-oħra, għaliex dawn kollha kanzunetti tad-deb ngħidilhom jiena. Issa mill-vuċi ta' Dawnika Milleri se nisimgħu l-vuċijiet tal-Mifsud Brothers u minnandom se nisimgħu din il-kanzunetta verament sabiħa. Int tajt nil-ġenna, għalkemm kull meta niltaqgħu magħkom dejjem tgħidulna li tieħdu gost bil-kanzunetti li tisimgħu f'dawn il-programmi. Nieħdu gost ukoll nisimgħu minn dawk li ma niltaqgħux magħhom. Tistgħu tibgħatulna email bis-suġġerimenti u kummenti tagħkom fuq l-email address tagħna li huwa mccnswradio@hotmail.com. Nieħdu verament gost nisimgħu minn għandkom. Il-Mifsud Brothers u Int Tajt nil-ġenna.

fa karkom reddi fil-kumpanija tiegħi l-lum artist Caruana u l-programm Il-ħna Maltin, Maltese Voices, programm minn kantanti u artisti Maltin u xinejdu għal-Katarin, il-vuċi ta' Joe Greg.

Mek il-vuġi ta' Joe Grek u Katarin u kem kien jibza minn omma. Ma nafx kan sa' għandu raġun. Sali wasanna f'nofs il-programm, aktar mużika sabiħa u sir nisimgħu issa il-vuċi ta' Joe Farrugia id-dulli mal-mara tiegħu Veronica u mill-CD tagħhom sir nisimgħu l-kanzunetta sabiħa fuq il-karozzella.

Il-vuċi ta' Freddy Castelletti u il-riċetta tal-ferħ. Inkomplu b'aktar mużika, din fil-kumpanija tiegħi Martes Caruana. Sa kanzunetta illi sarindu illi għaliex din se niddedika lill-ommi li l-maġġorata m'għadix magħna, però ommi dejjem kienet verament tħobb tisma' l-programmi tiegħi. Kienet tagħmilha ħafna kuraġġ. U kull meta kont imura ftit ħin magħha, kienet tgħidli ejja nisimgħu xi programm u konna nisimgħu il-programm on demand nerġgħu. Verament kienet tħobb tisma' dawn il-programmi. Din kanzunetta se nedika għalik ma' isma'ħa mill-ġenna, inħobbok għal dejjem.

Le groupe Cyclones e Meku canzonetta veramente sabiha ohra. Veramente li parte mill ħajja imma vera kifra, il-firda. Mela, nkomplu baktar mużika il-grupp Greenfields mis-sidi tagħhom se nisimgħu kemm kienu sbieħ il-għanijiet.

0: Mi presenta? Hello, jien ċittadin.
1: Hello, minn għandna fuq min?
2: Aw, jiena.
1: Hello, l-għodwa tajba.
2: L-għodwa tajba.
1: Mxed fuq l-linja?
2: Iva, jien sieħbi, kemm inne biex naqdek. Ħanaddi komment jekk joġbu.

0: Mellow. Ma konċoner, ħan arġa nibda, sajjaħli ċittadin.
1: U iż-semmija sija għaddit malajr u bekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor għal din il-ġimgħa. Jiena nittama' li ħadtu gost bil-mużika li wassaltilkom u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa nittama' nixtieqkom il-kumplament tal-ħati tajjeb, il-ġimgħa tajba, l-kanzunetta li għadna kif smajna mill-vuġi ta' Joe D'Amico li sejjaħli ċittadin u se nagħlqu bil-vuġi tiegħu ukoll u l-kanzunetta Cheerio jiena Martes Caruana. Insalmu alaykum.

0: Izzy Simia, jiena Miriam Frigiri, lodwa tajba u merħba għal-program tal-lum miġub lilkom il-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Għanna ħafna artikli lesti għas-sija tagħna flimkien u allura ejjew namlu bidu bil-sib spirituali il-lum se nisimgħu mingħand Dun Paul Camilleri.
1: Il-paċi magħkom ħbieb. Hemm episodju fil-ħajja ta' Dun George Preka li naħseb li ftit jafuhu interessanti, sempliċi ma' interessanti. Dun George kien qed imut, fil-fatt da ġara jew fl-aħħar ġurnata jew lejliet. U kien qed jaqra ktieb. U s-sister li kienet qed tiħossibu nnotat li qisu qed jistrapazza ruħu u f'xi ħin għamlet kuraġġ u qalt lu Dun George jaħassra qaltlu neħeħ minn idejk dak il-ktieb. Qed tgħajja tgħajjik alla Dun George x'ngħajja ngħajja. Qed nitpaxxa bil-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu. U għażil dan l-episodju mħabba l-kelma li juża Dun George nitpaxxa l-ewwel net kienet summary tal-ħajja tiegħu. Dun George anki konna żgħar is-sentenzi li konna nitalmu mill-Vanġelu kien isejħilhom leħen il-maħbub u mhux ġast titlu kien jemmen fiha bis-serjetà. Illum il-Vanġelu huwa meħud mill-Vanġelu ta' San Mattew u jirrakkonta wieħed minn sitta, rrakkonta sitt darbiet fil-Vanġelu, wieħed minnhom jirrakkontaw l-erba' evanġelisti u wieħed minnhom jirrakkontaw ħtinej mela sitt darbiet. It-tkattir tal-ħobs. Ovvjament hemmhekk kellu li kell materjali, imma issa l-Knisja llum tatna indikazzjoni ta' kif tridna ninterpretaw b'mod spiritwali dan l-episodju, dan il-miraklu. Hemm silta minn Isaija fil-ewwel qari tal-lum. Għatuni widen u wers u lejja. Isimaw u tieħdu r-ruħ. Issa mhux biss isimaw, isimaw minni u tieklu tajjeb para smieħ u ikel. Isimaw minni u tieklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Titpaxxa mhux biss tiekol, għax tista' tiekol bil-forsa x'għandek il-ġuħ. Imma meta titpaxxa tiekol b'gost bħal meta tisma' l-kelma talla. Mhux biss tismaħħa, forsi għax bil-fors għax tiġi l-ħadd inkella tagħmel dnub, imma tismaħħa b'gwest u titti-prepara ruħek biex tismaħħa b'gwest għax hekk inti tmur biex tismaħħa biex tiddejja u rajt il-predikatur jista' ma jkunx laqgħu wieħed li hawn fid-dinja. Imma jekk inti tmur biex tiddejja sa tiddejja żgur, jekk inti tmur indifferenti, newtrali kważi, ma tmurx ħatisma' x'ħaġa Jesu finalment għax il-Vanġelu miktub huwa ħafna aħjar mill-Vanġelu spjegat mill-qassis. Fil-Vanġelu kellna ħafna nies li l-kelma tagħha mhux biss semgħuha, kien hemm meluf li semgħuha, imma li semgħuha b'gwest li tpaxxew jisimgħuha. Il-Madonna meta Ġesu kien żgħir darbtejn jgħid il-Vanġelu, darba minnhom jgħid xarutont laqas femmetux qal, imma mhux ħallitu għaddej il-kliem, żammitu f'qalba u kienet taħseb fuq u bejna u bejn ruħha. Kien hemm l-orri fit-tempju li baqgħu mistax bim dak li kien qed jgħid. Kien hemm il-lut fis-sinagoga ta' Nazaret, meta jnej kulħadd jgħid il-Vanġelu kienu mżamrin fuqu imħabba l-kliem mimlih l-ewwel li kien ħireġ minn fommu. Kien hemm Marija, oħt Marta u Lazzru, bil-qiegħda f'riġlejn Ġesu tisma' x'qiegħed jgħid. Mela mhux jisimgħu daw u naħseb din hija talba kbira li rridu nagħmlulu l-Ġesu li tisma' l-kelma tagħha ġa sinjal sabiħ ħafna, imma li tisma'ħa b'gost kif għandna nippruvaw nagħmlu. U nitwalbu ilu bil-qalb għax hija grazzja li rid jagħtina wkoll aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna. Sinjura tina l-grazzja li lilek mhux nissapportuk għax nartaħ ħadd kważi bil-fors rridu mmorru l-quddies u mhux il-ħadd biss u mhux fil-quddies biss imma li nisimgħuk li nirriflettu li naħsbu fuq dak li tgħidilna bejna u bejn ruħha ruħna ħalli dak li tgħidilna int nittraduċuh f'attitudnijiet lejk u lejn l-oħrajn. Il-paċi magħkom.

0: Emek smajna lil Joe Galia ikanta kemint kbir.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi l-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkontattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
3: Jiena Mary Muscat, insellem lis-semmija kollha. U għawnek sejran waslilkom dina l-istoria li hija meħuda mill-paġna ftit minn kollox. Fejn dina tfajla tibda tirrakkonta hekk. Meta kelli 23 sena iltqajt mal-ewwel arus tiegħi. Dan kien jismu Andrea u kien jaħdem bħala bennej. Meta iddeċidejt li l-introduċih lill-ġenituri tiegħi, kont eċitata iżda missieri lanqas biss ipprova jsir jafu. Ħares leħ minn fuq s-sfel u qal mill-irġiel kollha li stajt tagħżel propju bennej sibt mill-ewwel li provajt niddefendih. Imma missier Andrea u bniedem onest u jaħdem ħafna. Imma missieri ma ridx jisma. Intudjajt u jqatt tal-ġranet tax-xogħol fit-trab. Mhuwiex ir-raġel adattat għalik. Andrea baxxa rasu u ma qalx kelma. Għaddew ix-xhur u missieri baqa' ma jkellmux qisu qatt ma kien se jaċċettah. Sakemm lejla minnhom ġara xi ħaġa li bidlet kollox. Xi ħadd fis-sakra tilef il-kontroll tal-karozza tiegħu u daħal dritt fil-parapet tad-dar tagħna. Il-ħabta kisret parti kbira mill-parapet u ħallitu perikolus ħafna. Malli Andrea sar jaf x'ġara telaq minn xogħlu. Uġi jiġri għanna bil-għodda tijow. Għatta si jazzħax jahdem wahdu, innaħ il-partijiet miksura u jerġa jibni l-parapet mil-ġdid ġebla fuq oħra. Meta spiċċa kien kollu trap, siment u waraq. Missier ħareġ barra, ħares lejn il-parapet li raġa kien sigur u mibni kif suppost u baqa siket. Imbatra lill-Andrea jarfa l-għodda tijow fil-van. Sabux jomur lura d-dar jistriħ. Ħares lejħ u rali jdeħ kienu kolla mimlijin kallijiet, feriti u siment. U ma kienx rom qabel. Għajatlu u qallu. Għal xur sħaħ kont nistħi minn idejk, għax ma kienux ikunu notfa, iġġudikajtek ħażin, aħfirli. Andrea baxxa rasu. Missieri qabadlu jdeħ u għafasilu b'saħħa bla ma qatt jaħseb fis-siment jew fit-trab. Imbagħad dar lejja u qal: Ommok qed lesti l-ikel, ejjew idħlu ġewwa u kulu magħna. Andrea baqa' wieqaf għal ftit sekondi u tbisseb u daħal ġewwa. Qabel poġġa bil-qiegħda daħal fil-kamra tal-banju biex jaħsel idejh. Meta daħal fil-kċina, missieri kien diġà ħejjilu post ħdejh. Jint bissimt, ommi servit l-ikel u għall-ewwel darba Andrea ma ħassux mistieden fid-dar tagħna, ħassu parti mill-familja. Dakinhar fimt li l-valur ta' persuna ma jitkajjilx minn kemm idejja huma notfa jew maħmuġin, iżda minn dak li tagħżel li tagħmel bihom. Għax kultant l-aktar idej mimlijin trapu siment ikunu l-aktar idej notfa li qatt tiltaqa' magħhom fil-ħajja. U din l-istorja turina li kull ħidma hija utli, kemm tal-pinna u kemm tal-id, u li wkoll li wara kollox minna ħareġ il-ġid.
0: Grazzi Mary, kif tafu daw l-wad se jkollna nagħmlu ċ-ċensiment. Il-lel tal-ċensiment huwa t-tlieta 11 ta' Awwissu. Fil-posta diġà bdew jaslu l-litri. Sandra Grek issa se tgħidilna aktar dwar il-proċess u fejn tista' tmorru. Biex titendew sezzjoni ta' informazzjoni.
4: Iċ-ċensiment. Żomm id-data ta' 3-11 ta' Awwissu 2026. X'inhu iċ-ċensiment? kull 5 snin, iċ-ċensiment jod kull persuna u familja fl-Awstralja. Jena nifmu kif l-Awstralja qed tinbidel u x'għandna bżonn issa u fil-futur. Jistaqsi mistoqsijiet dwar l-età tiegħek, l-antenati tiegħek, liema lingwa titkellem u x'tagħmel għax-xogħol. Jekk taf fejn ser tkun fil-lejl taċ-ċensiment, tista' timla iċ-ċensiment e kif tirċievi l-istruzzjonijiet meħtieġa. It-tweġibiet tiegħek huma privati u protetti bil-liġi. Irridu nisimgħu mingħand kulħadd għax kull tweġiba hija importanti. Online. Il-biċċa kbira tal-familji jirċievu struzzjonijiet meta jkun wasal iż-żmien biex jimlew iċ-ċensiment. Billi żur il-website census.abs.gov.au. Imbagħad daħħal in-numru taċ-ċensiment u l-password tiegħek li jkun intbagħat lilek bil-posta. Imbagħad imla iċ-ċensiment u ibatu billi tagħmel submit permezz ta' formola ipprintjata. Jekk tippreferi formola ipprintjata tista' titlob waħda billi ċempel 1-800-130-250 biex titlob li jibatulek formola fl-indirizz tiegħek. Imbagħad imla l-formola u rritornaha lil ABS fl-envelope Reply Paid Iprovdut. Jeħtieġ li timla iċ-ċensiment minn fejn tkun qed toqgħod fil-lejl taċ-ċensiment. Se jkun hemm informazzjoni u appoġġ disponibbli biex jgħinuk timla iċ-ċensiment bil-mod preferut tiegħek. Se issir laqgħa ta' informazzjoni fil-Lavalette Social Center għal kull min jixtieq jattendi u jkun jaf iktar dwar iċ-ċensiment u dak kollu li hu meħtieġ minn kull familja, household, individwi fil-lejl ta' nhar it-tlieta 11 ta' Awwissu. Il-laqgħa se ssir nhar il-ħamis 6 ta' Awwissu mill-10 ta' filgħodu fiċ-Ċentru Malti Lavalette, 175 Walters Road, Blacktown. Inħeġġu lil Maltin jattendu għal din il-laqgħa ta' informazzjoni. Kulħadd huwa mistieden.
0: Grazzi Sandra. Issa permezz tal-kortesija ta' Joasha u SBS Maltese, ejjew nisimgħu il-ħabib tagħna is-Sur Lawrence Demek li se jgħidilna kemm hu importanti li ngħidu li nitkellmu bil-Malti u li aħna ta' diċċendenza Maltija fiċ-ċensiment. Ejjew nisimgħu.
5: Fuq il-telefon għandi l-Sur Lorenz Demek, personalità magħrufa sewwa fil-komunità Maltija, li illum għalkemm naqqas mill-attività tiegħu għal l-okkażjoni ta' ċensiment sgur li m'hemm ħadd li jispjegalna aħjar l-importanza biex nimlew dan id-dokument u nimlewh sewwa. Grazzi Lorenz, appuntament ta' kull 5 snin li nimlew iċ-ċensiment.
6: Il-Gvern Awstraljan qed iniedi ċensiment, dan iċ-ċensiment isir kull 5 snin biex il-gvern ikun jaf id-dettalji kollha fuq l-Awstralja fejn jgħixu n-nies kif jgħixu il-komplement tal-informazzjoni li kollu bżonn biex imexxi l-Awstralja għal 5 snin ta' wara. Aħna fejn nidħlu f'dan iċ-ċensiment il-Komunità Maltija hija ilha għaliex ikun hemm mistoqsijiet li jkunu ta' importanza għalina bħala Komunità Maltija fl-Awstralja. Jekk dawn il-mistoqsijiet ma nwiġbuhomx b'attenzjoni u ma nwiġbuhomx eżatt, jistgħu jkunu ta' dannu kbir għall-Komunità Maltija. Pereżempju, fiċ-ċensiment jistaqsuk mistoqsija sempliċi: mela id-dar meta tkun id-dar, b'liema lingwa titkellem? Aw ħafna Maltin forsi ma nafx ilhom aw ħafna ilhom aw ħafna bħali u jgħidu m'aħna id-dar nitkellmu bl-Ingliż. Le, aħna d-dar bil-Malti nitkellmu u anki t-tfal tagħna, anki jekk jitkellmu daqsxejn bil-Malti, ma xorta jitkellmu bil-Malti. Issa hekk inti tajt li d-dar titkellem bl-Ingliż, x'ifisser dan? Ifisser li meta niġu biex ikun hemm rajnu titkellem. Aw ħafna Maltin forsi ma nafx ilhom aw ħafna ilhom aw ħafna bħali u jgħidu m'aħna d-dar nitkellmu bl-Ingliż. li aħna darb il-Malti nitkellmu u anki tfal tagħna anki jekk jitkellmu daqsxejn bil-Malti ma xorta jitkellmu bil-Malti issa hekk inti tgħid.

0: memx iktar interpreter sal-likom, memx iktar għajnuna likom, għax intom, din ġrat qabel u hekk ma nirrispondux, ma nwiġbux daw id-domandi eżatti u ma nassaġerawx, nitkellmu bil-Malti id-dar, nitkellmu bil-Malti, anki t-twar jitkellmu bil-Malti, hekk għandna nirrispondu.
1: Mistoqsija oħra importanti dwar id-discendenza tagħna, ancestry fuq il-formula ta' censiment.
0: Daqstant importanti, per eżempju fejn tidħol id-discendenza tagħna, d-discendenza tagħna ġifieri minn huma l-antenati tagħna, minn fejn ġejna u dawn affarijiet. Għandna Maltin li kesħu pereżempju jgħidu u aħna minn discendenza Ingliża pereżempju jew minn discendenza Arbija jew minn. Ma aħna Maltin, aħna twilna Malta, ħafna minna l-maġġoranza tagħna missieru Malti u d-discendenza Malti. U għandna nagħmlu d-discendenza Maltija, ma nagħmlux Ingliżi, billi tħallatna mal-Ingliżi, aħna Maltin bqalna, żammejna l-lingwa, żammejna l-kultura tagħna. Dawn huma mistoqsijiet importanti għandna wiġbuhom sewwa għaliex inkella nsofru kif sofrejna. Dawn l-aħħar 5 snin u l-5 snin ta' qabel meta ħafna drabi neħħewna pereżempju mid-Dipartiment ta' Social Security l-interpreters Maltin għaliex qalu nintom titkellmu bl-Ingliż. U aħna nitkellmu veru bl-Ingliż imma maġġoranza tal-Maltin, speċjalment dawk li ġew 50-60 sena oħra, is conversational Maltins jitkellmu jifmu 50% milli għadulu. Ara kemm naqsuna ħinijiet. Għaliex, għax aħna nitkessħu ngħidu hija aħna nitkellmu bl-Ingliż. Dawn l-affarijiet qed jaqsuna wis ħabba ħmerijiet tagħna, jiġifieri ejja noqogħdu daqsxi attenti u nirrispondu eżatt kull hemm bżonn ċensiment importanti.
1: Importanti wkoll li jekk it-tfal ta' dawn l-anzjani speċjalment, it-tfal tagħhom li twildu hawnhekk jew in-neputijiet tagħhom li jgħinuhom jimlew il-formula u da' forse ma jarfux l-importanza li ngħidu li nużaw u nitkellmu bil-Malti. Importanti li dawn jgħidu l-tfal tagħhom biex iniżlu li jitkellmu bil-Malti.
0: Eżatt, eżatt. Nagħmel appell biex nikwidawhom l-tfal tagħna u ngħidulhom kemm għandna bżonn li fejn tidħol discendenza u fejn jidħol tkellmu bil-Malti hemm bżonn li ddikjarawha fiċ-ċensiment għaliex inkella sambatu u t-tfal mhux huma sajbatu, sajbatu l-ommijiet u n-nanniet għax dawk ikollhom bżonn l-għajnuna mill-gvern. Issa rridu ngħidu wkoll li ċ-ċensiment huwa obbligatorju ġifieri tittimliħ bil-fors. Noqogħdu daqsxi attenti ġifieri. Jiena l-appell tiegħi huwa sempliċi, aħna Maltin nitkellmu bil-Malti d-dar u aħna ta' discendenza Maltija. U din nagħmluha u napplikawha fiċ-ċensiment importanti ħafna.
1: Ġifieri dan għamina għun uftit jħor u kol jirċivu xie itraf bil-posta li tajdilom li għandhom bżonn u kif imlew iċ-ċensiment. L-lum il-ġurnata jistaj jintela online imma u kollem il-formula kif nafuwa flanti jistaw jużaw dik il-formula.
0: Aħna li rridu noqogħdu attenti għaliex mhux qed ngħidu b'disrispett ħafna mix-xogħol taċ-ċensiment jimlew it-tfal għalhekk irridu nikkudaw it-tfal u ngħidulhom għax it-tfal jaraw what language do you speak at home? It's why I'm no English. Mo ma jkun qed jirrispondu on your behalf, jiġifieri tittajdilhom u tispjegalhom. Look, għodu attenti f'dawk il-mistoqsijiet għax dawk importanti ħafna lina. Għandna bżonn is-servizz li nsibhom mill-gvern għaliex aħna we're an ethnic community with our own language.
1: U aħna Maltin fl-Awstralja mill-lingwa tagħna aħna identifikati għax xejn ma identifikana bħala Maltin f'aktar mill-lingwa.
0: Kemmija importanza il-lingwa tagħna għax aħna l-iktar li jarfuna n-nies bil-lingwa, aħna nazzjon żgħir, ma aħna għandna l-lingwa tagħna, hekk nitilfu l-lingwa, nitilfu kważi kollox. Ma tantx ikollna affarijiet oħra li imma l-lingwa dejjem tibqa' timmarkana bħala Maltin.
1: Il-problema l-oħra għandek ukoll ħafna aktar lingwi li deħlin hawnhekk l-Awstralja. Allura illum anke meta tara traduzzjoni, anke translation b'lingwi differenti, per eżempju anke kif timla ċ-ċensiment. Hemm xi 30-40 lingwa u aħna m'aħniex hemm.
0: Dinha waħda mir-riżultati kemm trasskurajna meta mlejna il-ċensimenti ta' qabel. Nagħti eżempju.

0: għajt ma wieħed pereżempju għallina għalli ngħidilhom li jien Awstraljan. Għaliex tgħidilhom? Għallini li hawn 70 sena billi ngħidilhom jien Malti saniħu. Nitilfu tal-varur. Tant inkunu jinna l-Awstralja li huwa Malti, jien huma dan imma fiċ-ċensiment se ngħidilhom Awstraljan ta' biex nuri kemm jien integrated hawn min għandu fantasija f'moħħu.
1: U koll is-sib, inti semmejt l-interpreti, is-sib min jifhem bl-Ingliżi, ma mbagħad meta niġu għal affarijiet tekniċi bħal meta tmur l-isptar jew bħala meta tmur tara speċjalista. Kun hemm ħafna klim tekniku li importanti li ikollok interpretu miegħek ukoll. U dawn l-interpreti għalhekk qegħdin hemm, jiġifieri da qegħdin jaqdu lill-komunitajiet oħrajn. U jekk aħna ma nużawhomx, aħna nkunu qegħdin nitilfu bħala komunità.
0: Inti l-qatt il-musmar eżatt fuqu għaliex mitt inti tmurant it-tabib jew tmurant l-avukat, tiffhem 100%. Ma tistax tmurant it-tabib u tifhmu 50% jew għand l-avukat u tiftu 50%, tiffmu 100%. Hekk ma tifhimx 100%, tittieħu interpreter miegħek. Din aħna ma tantx nagħmlu għall-Malti għax nitkellmu aħna nafu bl-Ingliż. Mbagħad insibu li dak li għalilna l-avukat femniħ 50% jew 70% u mbagħad wieħed intlamlu mill-esperjenza li kelli mal-Maltin ħafna drabi I experienced this jiġifieri jiġu għajdu li għax tabib qalli hekk u l-avukat qalli hekk u tgħidilhom ma jistax ikun li qallek hekk. Dimt ma' ħafna komunitajiet oħra meta kont Marginal Resource Center. L-ewwel ħaġa li jagħmlu, I want an interpreter jgħidulek, anke jekk ikunu jafu bl-Ingliż, so that they can get the reply 100%.
2: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
3: 89.3 2GLF.
4: Għallinatu ħarsa issa lejn il-festi li qed jiġu ċċelebrati f'Malta din il-ġimgħa. Illum 2 ta' Awwissu, San Pietru fil-Tajjen Berżerbuġa, San Domingo il-Belt Valletta, San Giuseppe il-Għala Għawdex, il-Madonna tal-Pompej Marsa Xlok, il-Madonna tal-Lourdes San Juan, u nhar il-Ħamejs 6 ta' Awwissu, Kristu Salvatur Ħallija. U biex nitlu fil-atmosfera tal-festi, ejjew nisimgħu din l-intervista qasira mis-sit ta' Facebook ta' Dirjanu dwar il-festa ta' San Giuseppe il-Għala Għawdex segwita bil-kanzunetta Going to a Maltese Festa ta' Joe Di Miccoli.
5: Nisabu il-qala x-xewel ħadd tawissu għawek niċċelebraw il-festa San Giuseppe u għandhom mod sabiħ ħafna kif jiċċelebrawha minn taħt il-għajn diġà naraw il-preparamenti hawnhekk jien naraw ftit x'jagħmlu. Xi tgħid li jekk dwar il-festa hawnhekk fil-qala?
6: Mela, hawnhekk bħala raħal aħna l-parroċċa tagħna hija ddedikata lill-Immakulata Konċezzjoni u lil San Giuseppe għalhekk aħna hawnhekk niċċelebraw żewġ festi tutulari. Ta' San Giuseppe li hija ovvjament il-festa prinċipali ħaniċċelebrawha 15 ġimgħa oħra li tiġi ċċelebrata fl-ewwel ħadd ta' Awwissu.
5: Hekk forsi tgħidli x'għad tħejju għall-festa.
6: Aħna naħseb li nemmen li bħala komunità billi aħna raħal żgħir naħseb li nagħmlu festa kemmxejn speċjali, kemm minn festa interna kif ukoll mill-festa esterna, il-ħruġ mill-niċċa, in-novena, it-tridu, il-pontifikal. Imbagħad mill-festa esterna qegħdin grupp ta' għaqdiet bħala żgħażagħ jiġifieri l-ħin tagħna niddedikaw ħall-festa aħna letteralment. Nitkellmu bejnietu ngħidu li aħna ngħixu għall-festa, l-festa hija ħajjitna, jiġifieri aħna mill-ħadd tal-festa, l-għadda tal-festa nibdew nippreparaw biex nagħmlu festa oħra sabiħa kif jixraq lill-patrun tagħna.
5: Intom letteralment tgħixu l-festa u tidru għax rajta u tħejjiet ukoll. Nawguralkom il-festa t-tajba.
6: Grazzi u l-ġurnata t-tajba.
5: Ta' Dirjanu fil-qalb tal-festi, il-festa t-tajba.

0: Issa Mary Muscat se taħodna fil-rokna kulturali. Ejjo nisimgħu.
1: Illum fit-taqsima tal-kultura għandi għalikom dall-artiklu li jitratta dwar l-emblemi ta' Malta. Emblema jew stemma hi waħda minn dawk is-simboli li turi permezz ta' dissin dak li jirrappreżenta pajjiż. Is-simboli l-oħra huma l-bandiera u l-innu nazzjonali. Kull pajjiż u kull stat għandu l-emblema tiegħu. Mhux hekk biss, imma saħansitra reġjuni u lokalitajiet għandhom simboli bħal dawn. Emblemi oħra nsibuhom fil-knejjes, ordnijiet reliġjużi, assoċjazzjonijiet, banet u saħansitra kunjomijiet. Mhux magħruf l-oriġini ta' kif bdew l-emblemi, imma hu żgur li drawwa li grupp ta' nies jingħaqdu taħt simboli u kuluri hija antika ħafna. L-aktar emblemi sempliċi, per eżempju, dak kulur wieħed jew tnejn, huma fost dawk l-aktar antiki. L-ewwel emblemi kienu fuq it-tarki u għalhekk illum l-istemmi ssibhom kollha iddisinjati fuq sfond ta' tarka. Fid-dinja moderna l-istemmi jintużaw ukoll mill-kumpaniji kummerċjali imma dawk jissejħu logos. L-emblema ta' Malta użata llum saret fl-1988. L-emblema turi tarka b'rappreżentazzjoni tal-bandiera nazzjonali ta' Malta. Fuq it-tarka tidher kuruna tad-deb magħmula minn ġebel bit minn turretti, għalkemm 5 biss jidhru rappreżentati fl-emblema li jirrappreżentaw il-fortifikazzjoni ta' Malta kif ukoll il-fatt li Malta hija stat sovran u indipendenti. Madwar it-tarka hemm ghirlanda b'żewġ friaj, dik tal-lemin taż-żabbuġ u dik tax-xelluk tal-palm. Dawn huma simboli tal-paċi u huma tradizzjonalment assoċjati ma' Malta. Dawn il-frijaj għandhom kulur naturali u huma marbuta flimkien b'żigarella bajda. In-naħa ta' wara taż-żigarella huwa ta' kulur aħmar. Fuq din iż-żigarella hemm miktub l-iswed Repubblika ta' Malta bit-tri kapitali. L-emblema ta' Malta mis-seklu 20. Fil-bidu tas-seklu 20 l-emblema li tista' tkun assoċjata ma' Malta bdiet tidher b'mod kontinwu u konsistenti. Dak iż-żmien kienet tagħmel parti mill-Imperu Brittaniku. Il-posta f'Malta matul dan iż-żmien ukoll bdiet tuża simbolu ta' Malta bil-bolli maħruġa. Din l-emblema kienet magħmula minn tarka maqsuma minn nofs b'żewġ strippi, waħda ħamra u l-oħra bajda, b'kuruna tal-ġebel u mdawrin bifrijaj taż-żabbuċ u tal-palm. Wara l-oti ta' self-government fl-1921, il-bandira Maltija bil-kuluri abjad u aħmar bdiet tidher aktar prominenza f'bosta postijiet fil-Gżejjer Maltin. Fl-1942, fit-tmiem it-tieni gwerra dinjija, Malta natat il-midalja magħrufa bħala l-George Cross għall-qlubija lill-Maltin kollha rew matul din il-gwerra qalila. Sal-lum, Malta għadha l-uniku pajjiż li ġie onorat b'din il-midalja. Dawn iż-żewġ avvenimenti fis-seklu 20 huma importanti ħafna fl-iżvilupp tal-emblema ta' Malta. L-ewwel emblema uffiċjali ta' Malta saret mal-kisba tal-indipendenza fl-1964. Din l-emblema tur il-bandiera ta' Malta bil-George Cross rappreżentata fuq it-tarka. L-emblema hija mberfla b'żewġ delfini eraldiċi impenġina apposta għall-emblemi fuq kull naħa tagħha. Fuq il-naħa ta' fuq emelmu ir-rjali li għandu binja fil-quċċata tiegħu qisha fortifikazzjoni b'ħames turretti u mżejna b'mantar abjad u aħmar. Filwaqt li isfel hemm rappreżentazzjoni tal-Baħar Mediterran b'żigarella bil-kliem Virtu et Costantia miktub fuqha. Din l-emblema saret mir-Royal College of Arms tal-Ingilterra u kienet tirrappreżenta lill-Malta bħala stat monarkiku u indipendenti. Wara l-emendi fil-Kostituzzjoni tal-1974 fejn Malta saret Repubblika, fl-1975 inbidlet l-emblema. Għall-ewwel darba f'din l-emblema ma kienx hemm kuluri ta' Malta, din l-emblema għandha forma ta' ċirku u tur it-tlugħ ix-xemx fuq l-art u l-baħar, b'dajsa tal-pass fuq il-baħar u pala u furkettun fuq l-art. Fl-isfond hemm ukoll siġra tal-bajtar tax-xewk. Fuq in-naħa t-isfel mad-dawra tal-emblema hemm il-kliem Repubblika ta' Malta. Din l-emblema baqgħet tintuża sal-1988 meta permezz ta' liġi ġdida bdiet tintuża l-emblema li nużaw illum. Le dem emblemi ta' Malta. Il-post fell-aktar insibu emblemi antiki ta' Malta u fil-belt kapitali qadima tal-imdina. Fil-fatt, il-kuluri ta' din il-belt huma l-istess ta' Malta. Skonti tradizzjoni, il-kuluri ta' Malta huma misluta minn dawk tal-familja tal-Konti Ruġieru li kien ħeles lill-Maltin mill-Arab fl-elf u wieħed u disajn. Minn barra din it-tradizzjoni fl-imdina nsibu għatta evidenza tal-użu ta' dawn il-kuluri sa mis-seklu 15. Fosthom hemm kwadru żgħir li juri lil San Pawl fuq tron, fonti tal-irħam tal-Mamudija, il-kor tal-katedral imżejjen b'tarka tonda bil-kuluri abjad u aħmar u anke l-bib tal-katedral il-qadim kellu rappreżentazzjoni ta' tarka bl-ilwien abjad u aħmar. Dan il-bib illum jinsab fid-daħla tas-sagristija tal-katedral tal-Imdina u l-emblema tidher fuq ix-xalluq fuq in-naħa ta' fuq. Fis-seklu 15 dawn il-kuluri kienu wkoll użati mill-università li kienet speċi ta' gvern lokali ta' dak iż-żmien. 89.3
0: 2GLF. Jekk tridu tlestu xi pinna u karta, għanissimgħu l-avviżi u forsi tridu tieħdu xi dettalli.
2: Ballu tal-Festa ta' Santa Marija fiċ-Ċentru Malti La Vallette. Il-La Vallette Social Center javżaw li ser jorganizzaw ballu speċjali fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Marija fiċ-Ċentru stess. Dan ser isir nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu, mis-sitta ta' filgħaxija il-qudiem. Ikun hemm ikla ta' erba' korsi u divertiment mill-banda Rocket Tech, DJ Albert, u ser ikun hemm ukoll il-vara ta' Santa Marija bil-banda Maltese Concert Band. Għall-aktar informazzjoni u biex tibbukjaw, ċemplu liċ-ċentru fuq 9622-5847 jew żuru il-website lavallette.com.au/mab. Mela ejjew il-kol ħaniċċelebraw flimkien il-Festa ta' Santa Marija nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu ġewwa La Vallette Social Center 175 Walters Road, Blacktown.
3: Is-San Gaetano Dinner Dance. Il-Hamrun Club se jkollhom dinner dance fġieħ il-Festa ta' San Gaetano. Ikun hemm ikla ta' erba' korsi. Birra, inbit u soft drinks huma inklużi fil-prezz tad-dħul. Din se ssir fil-Hamrun Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu 2026, mis-sitta ta' filgħaxija. Divertiment minn Charlie Muscat u l-Maltese Concert Band. Għall-biljetti u għall-aktar tarif ċemplu lil Joe Borch fuq 0414-429-391. 0414-429-391. Il-qudiesa biex tiġi ċelebrat għal-festa ta' San Gaetano se ssir il-ħadd ta' wara fis-16 ta' Awwissu fil-klub stess. Mela, ejjew ħaniċċelebraw flimkien bid-dinner dance nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu segwita bil-qudiesa tal-festa il-ħadd 16 ta' Awwissu. Narawkom hemm.
4: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' Sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol beħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547 o 419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
2: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk teħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formali jew biex taqra xi dokumenti jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 8 6 3 wieħed 9 3.
4: Stedina għal komunità Maltija. Il-Faders Maltin tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, Sydney, qed jistiednu lill-komunità Maltija għal festa tradizzjonali ta' Marija Bambina, il-Vittorja, li se ssir nhar il-Ħadd 13 ta' Settembru 2026. Fis-satej u nofs ta' wara f'sinhar, fil-Katedral ta' St. Mary's f'Sydney. Tibda bil-purċissjoni fil-Knisja fejn jingħad ir-Rużarju u wara tibda l-Quddisa ikkun ċelebrata mill-qassisin Maltin. Il-predikatur ser ikun ir-Reverendu Father Christopher Caruana Dominican. Ejjew u ġibu lill-familja u l-ħbieb dawk li għandhom xi għaqda jew assoċjazzjoni ejjew u rappreżentaw il-grupp tagħkom bil-bnadar jew standardi tal-għaqda tagħkom. Kulħadd huwa mistieden biex nitolbu flimkien ma' saċerdoti Maltin. Ħajr lil dawk li dejjem attendew u ħadu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' din il-Festa Nazzjonali ta' Marja Bambina il-Vittorja fil-Katedrata St. Mary's Sydney fis-snin li għaddew fejn din l-okkażjoni ilha ssir ma' 70 sena fl-istess katedral. Għal aktar tarif tistgħu ċemplu l-Faders tal-MSSP f'Sydney fuq 9380-8398. Mela niltaqgħu hemm fit-13 ta' Settembru. Saħħa u slim.
5: This is your local station.
6: With music, community news and information. All day, every day.
5: 89.3 2GLF.
0: Ilu xiftit ta' żmien minn meta tajnikom xi riċetta. Mela għandna waħda llum perfetta għal dan il-ġranet kisħin tax-xitwa. Ejjew naraw x'għandha għalina Mary Muscat.
1: Inselmilkom. Illum ħsibt li nagħtikom riċetta tajba u tassew faċli biex tagħmluha kif se rintaraw. Soppa bil-pastard u l-bacon. Minn din is-soppa toħorġu 4 porzjonijiet. Ingredjenti għandna bżonn dawn: 250 gramma shortcut bacon imqatta f'biċċi żgħar, 2 leeks imqatta slices, pastarda mdaqsa imqatta fjoretti żgħar, 5 patatit żgħar imqatta cubes, litru stock tat-tiġiġa u marfa żejt taż-żabbuċa. Nerġa' nirrepeti l-ingredjenti. 250 gramma shortcut bacon imqatta f'biċċi żgħar, 2 leeks imqatta slices, pastarda mdaqsa imqatta fjoretti żgħar, 5 patatit żgħar imqatta cubes, daqs litru stock tat-tiġiġa u marfa żejt taż-żabbuġa. Il-metodu: ġewwa bol ma' ftit kbira, poġġu ż-żejt u waqlu l-bacon għal xi 2 minuti. U wara żidu l-leeks u waqlu għal xi 2 minuti oħra. Meta taraw li ħadu ftit kulur, żidu l-patata, il-pastard u l-istok. U ħallu kollox isir flimkien. U wara xi 10 minuti naqsu ftit min-nar. Komplu sajru fuq nar baxx għal madwar sija, jew sekemm taraw li kollox ikun sar sewwa. Meta din is-soppa ssir, tistgħu tagħmluha pjurej. Imbagħad meta sservu fil-wiċċ tal-plat, tistgħu tpoġġu xi ftit krim jew xi ġobon maħkuk kif jogħġob lilkom. Din kienet ir-riċetta tal-lum. U bħalma għedtilkom fil-bidu hija tassew faċli biex tagħmluha, inħaġġiġkom li tippruvawha għax jiena ċerta li sejra toġobkom. Inselmilkom.
0: Grazzi Mary. U issa se nisimgħu xi kliem ta' erf mill-kelliem motivazzjonali Sammy Farrugia.
7: Meta konna għadna tfal, konna jgħidu kemm nixtieq li nikber malajr. U issa li kberna ngħidu kemm nixtieq li għad nitfal. Meta konna tfal, konna naħsbu li meta nikbru se jkollna l-libertà li nagħmlu dak kollu li rridu li nixtiequ. Imissa li kbirna sirna nafu li qatt ma se nkunu daqshekk liberi daqs meta konna għadna tfal. Min jaf kemm konna niġru fit-toroq u nilagħbu minn filgħodu sa fil-għaxija fejn kollox kien sempliċi u qasbi stgħaddi ħsieb ta' inkwieti u problema minn ġewwa moħħna. U llum tant kemm kelitna din il-ħajja li meta konna tfal vera rid ngħajr il-ħin jgħaddi malajr biex tasal ġurnata bħal illum. li ħallitna bla ċans ta' xejn u għal xejn u neħħietinna il-liberta li xi darba kellna. Din fakkarni ħafna bħal dik l-istorja tal-kelb fejn sab Adma li kien kuntent biha, iżda waqt li kien miexi għadda minn ħdejn xmara wara r-riflessjoni tiegħu. Dan il-kelb hemm kif ra li l-Adma tar-riflessjoni hija ikbar mill-Adma li kellu, rama l-Adma li kellu u qabeż fl-xmara biex jieħu l-Adma tal-kelb ieħor. Iżda meta qabeż induna li dik kull ma kienet xejn ħlif illusion. U għalhekk il-kurrent ħadu u baqa' b'xejn. Hekk ġralna aħna bħal dak il-kelb. U żmien ħelu fejn ħrabt inna. Aħna hekk ngħidu għażmien ta' 20 sen ilu. Allura nistaqsi, se nerġgħu ngħidu hekk 20 sena oħra? Toqgħodx taħseb x'kellek fil-passat jew x'se jkollok fil-futur. Għax tispiċċa tinsa x'għandek fil-preżent. Toqgħodx taħli saħtek biex taqla l-flus. Għax se tispiċċa tonfoq l-istess flus li ħlejt saħtek għalih biex tipprova jġib saħtek lura. Żomm il-Alla f'ħajtek u l-Ġesu f'qalbek. U tibżax li xi darba se tmut. Ibża biss li jkun wasal il-ħin tiegħek u tkun qatt ma għexti.
0: Eżiż semija, ninsabu kważi fl-aħħar tas-sija tagħna flimkien. Nistedinkom biex terġgħu tinqaqdu magħna nhar il-ħadd li ġej bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar għaż-żewġ programmi Maltin hawnhekk fuq 2GLF 89.3 FM. Se nħallikom issa ma' Victor Vella aħ taħdita tal-lum bit-titlu Bela Te. U mbagħad nagħlqu l-programm bil-kanzunetta Ix-Xitwa u r-Rebbija ta' Claudette Patch. Nixtieqilkom ġimgħa tajba.
8: Eżi semija nsemmilkom. Jiena Victor Vella u it-taħdita tal-lum jisima' Bela Te. Skużi, xi qed jew short night Bela Te. Le mhux daqshekk faċli, mhux sakemm tgħid u tagħmel jew aħmel Bela Te. Illum trid il-menu jew trid rux m'għadha mistoqsijiet. Jew tara il-menu u le mhux biżejjed li trid te iswed jew kard jew ħafif jew bla ħalib jew bil-lumi jew te tal-kamomilla friska bħal tan-nanna li kella x-xita tal-kamomilla jikber waħdu kull sena mal-kanali tal-ilma għaddej fir-raba' li kellhom. Illum lanqas naqra jew aħjar ngħid kikra te. Ma għada sempliċi, kikra te illum saret ikkomplikata daqs telefonata lill-bank. Milux xi ħadd li jħobni iva baqa' xi ħadd, tani kaxxa kbira ċatta u fuq il-qoxra hemm miktub bit-tri kbar u bi-stil klassiku therapy. Kelma li saret moda. Għax illum ma tagħmel xejn għal xejn jew għal gost. Illum kull ma tagħmel u iktar jekk ma tagħmel xejn u ngħidu għandha tagħmel kikra te li mhux f'tazza bħal ma jagħmlu l-Griegi imma f'kikra. U jien ngħid għalija nippreferixxi kikra kollha wart u weraq minn barra biex xifer tad-deb għax jiġi iċjeb. Mela, kif kont qed ngħid, illum it-terapija tidħol f'kollox. Kollox sar terapiku li suppost isserħek sew jekk taqra, sew jekk tagħmel sija taqla l-Ingliża mill-ġardin, jew tiżbor, jew tħażżes, jew issajjar, jew tikteb. Kollox sar terapiku jekk taraf tagħmlu bil-garbu. Xejn innissik mill-logorija tal-ħajja te u terapatiku fih innifsu. Jekk taraf tagħżel il-kwalità tat-te li taħseb li jaqbel ma kif tħossok dak il-ħin jew kif tixtieq li tkun. Mela isimgħu l-għażla li għandi biex inħossni aħjar millijiet. U se nħallihom bl-Ingliż għax naħseb li speċjalment tal-Awstralja niftemu. U naħseb li żied u żied niftemu bl-Ingliż. Ejjew nagħti ħarsa lejn il-varjetà li għandi biex mhux biss niggosta naqra te ma' sigaret jew pipa tabak imma inħossni aħjar almenu fil-ġisem. Jekk għandi xi balla fuq l-istonku tiegħi, jew tixtieq int toqtol siġra kbira, jew insomma teħles minn xi ħaġa jew xi ħadd li dejjek u ma tridx kieku li jiġri dim, allura nissuġġerilek li tieħu tazza te minn Ceylon li oħroġ l-ħaġeb jismu Ceylon Ayurveda. Toqgħod tfittex xi tfisser l-aqwa li l-kelma tinstema tajjeb. U diffiċli ftit biex iddawwar il-sinek u ssib il-korda tal-gerżuma biex tgħidha sewwa. U skont li hemm miktub fuq il-pakkett żgħir, għax dan ħanajdlek minn tix se tixtri nofs kwart te mingħand ċilla tal-ħanut u jservi sakemm jitlef it-toma u jdur għalih il-brim, imma dan hu pakkett żgħir issiġillat u trid imqas imsin tajjeb biex tiftħu. U iggarantit li se jraħrek l-istonku jew wifaq għalek il-balla bla ħoss. Bl-Ingliż hekk miktub stomach ease. Jien ngħid għalija l-favorit tiegħi u dak li fuq il-pakkett hemm miktub youthful glow. Insibu ftit perikolus u s-sinjura ma tieħux pjaċir tarani nixorbu għax malajr nerġa' nibda inkabbar xari. Sissa ma ġara xejn. U provide liħor, jismu organic, naturalment, jismu propjament Moringa Power, li ma nafx eżatt xi tfisser. Imma l-kelma power laqtitni, imma iżjed kien hemm power fil-kelma milli fil-weraq tat-te. Sissa ma ħassejt xejn ħlief li jmur taħ-siġra ħalli neħles minnu. Darba fil-ħodu ħassejt naqra il-ġogi il-ġamjati donni bħar-rota li ma tiflaħx id-dur. U għed ħalli niprofa il-pakket li hemm miktub fuqu Joint Ease li suppost li xħin tixorbu kollox jibda jaħdem bħal meta ċeppetto kien jiġbed il-lanza ta' Pinokkju u jibda jiċċala. Riżultat? Bqajt fejn kont bil-qiegħda nara l-partita tal-World Cup. Imma kelli nqum malajr għax smajt leħen ġej mill-Ċina jgħidli qum minn hemm u wara tilħaqx dik lambuta li hemm fil-għoli f'dik il-kantuniera. U oħroġ l-ħaġeb il-ġogi bdew jaħdmu lanqas imħabba t-te u lanqas imħabba il-qasba twila li ġiet ippreżentata lili għax tafu intom il-qasba tista' tuża' għal ħafna affarijiet ħatti liħor li jismu immune tea li skont id-dizzjonarju jista' jgħinek jekk tkun tbagħti b'xi gwaj bħal ngħidu għana azma, diabete tip 1, jew jekk ikollok multiple sclerosis, atrite, reumatismu, lupus u wkoll xi ulċera. Jiena m'inhiex tabib u allura min irid jipprova dan it-te jien ma rridx inkun responsabbli ta' xi jiġri. Imma naqra te minn ta' Ceylon jew Sri Lanka għax issa sar modern. Mhix se toqtlok ħesreb, x'aktar iġġielek tfittex id-delta siġra, għafulja ma jkunx hemm x'hemmx. Għalhekk l-Awstralja nħobba għax hawn ħafna siġar. Ara Malta trid tiġri biex isib waħda għas-siġar qed ngħid. U biex inkompli fuq it-te għax dan qed inħossni naqra stordut. Imma ma naħsibx lum ħabba it-taħlit tat-te. U qed nara pakkett ieħor iva bil-kelma terapija miktuba bil-kbir u taħta hemm Reviving Ginger. Issa il-ginger għandu storja għax insibu li l-ginger li jiġba' lill-artichokes kien jintuża mal-erba' mit sena qabel Kristu u Konfuċju, il-filosofu Ċiniż, kien jikru ma' kull ikla. Da' żmien il-ġinġer jgħidu li jista' jgħinek biex torqod u biex tqum u hawn min jieħdu bħala mediċina għal ħafna gwaj żgħir. Il-kelma te jew ti jew teħ saret kelma internazzjonali. It-te kien jikber bħala xitla u għadu naturalment bħala xitla selvaġġa fl-Indja u kien jużaw għax kien isser ħek mingħajr ma jistordik. Wara li skoprew l-Ingliżi meta kienu rebħu l-Indja u għamluha kolonja tagħhom, it-te wasal l-Ingilterra wkoll u sar parti mhux biss mid-dieta tagħhom imma daħal fil-kultura tagħhom kif insibu fil-kanzunetta popolari Ingliża jew li kien popolari li kien jisima T42. U l-istess isem kien isem ta' album mill-kantanta Doris Day u wkoll kien l-isem tal-film li għamlet l-istess kantanta. Itte daħal sewwa fil-ħajja tagħna, mhux biss tista' tixorbu u tħoss dawn l-effetti kollha li semmejt, u jekk le tgawdi t-toma li sserħek imma wkoll tista' taqbad mimli id wera tat-te, tagħmilhom f'kikra nadifa u toqgħod iddawwarhom u tistudjhom. U tipprova tbassar x'ħaj jiġri minnek jekk mhux ukoll mid-dinja